0: o ina I Samoa I tutonu o le I a unga na o na ua o nga I a le Ekalesia Katoliku I a maute I loa foi o le a unga le o le o le fatu na tutoe si o tama I na I o matua I le fata awa ina o le ola awa o ina o wa o le ala wa o mu mai loa I nei I New Zealand ia na o malo le fana ule a unga I o ina anga fai ngofia na fai le decision
1: mali
0: o te alu e a foi nei e fai la u a matala u la u nursing training ona o le ana u sa u tapena e wina ele I atotoa ala sa tapena mai o la sa sa hai ule le ia unga I sa amua I o le lana u sa ueloa to e a matale le no walu nursing school ia wa matabia fo ia to filawe ele o o se nursing Samoa e sela umatata sa fai Samoa ia wa mato o mai fo ine ni usila ia wa matale tale no male to maole ainga ia ole a wala e fai ngofie o na mawai se nga luenga it's either e ke alwe e fai lau training ile fa fai a onga ia pete alo e failau training e ole nursing
1: Mani.
0: Ia ole lango o decided ai lo ke alo e try le nursing ia na fa ape ale ia o ia soria ia ole ia su e senga luenga ina ia fisosoani ai le ainga
1: yeah.
0: Ia malele ilo ala o se suinga e pito stili ona ta Mani, ua le ile ilo ua ofoi o langa ole you know become a nurse in a nei New Zealand wa o le tele o nei fa manu yanga o mo o langa ile I tu ta wa wa onga ya e fa pe fo I le ngaluenga ya on ole o lo o mana o te avea ma matausi so I fo I to tono le mental health
1: malo o se le mana ya le vaenga le wa fa so mai o se fa I unga na lua fa I fa ta si marta male ainga ina ia toi fo ia wale si ina I lunga o le tūlanga o le ainga. Ah, whafonga sa mō le mata ngō fio whaiunga. Ia, nea la wai latu a bachelor, latu postgraduate, latu a master, latu a tini lo ile, ile PhD. Ah, vi ia le li. O le tele o, oi la tau e ngā lulue tau si soifua. Pia mā sani a tātou le mā fau ngā foi lea o le siaki o le toto. Ah, o tūlanga wha pēnā, manea. Ai winga ese foi lou tau ma fai. Sei tu lou le au au nanga. Ah, ele wha pē sili atu pēā. I lou fina finau. Lea ua e iai. I le tū lea o le mta ngā luenga o le soifua mā loloina. E... e nafa ma le ngase ngase o le mā fau-fau po le tausia foi o le soifua mā loloina o le mā fau-fau sei whamatala mai o le a le soifua ma le ngase ngase o le mā fau-fau ina ia mwhai e mātoule o na mālamlama ia wana whālonga ia mental health, mental health ia whapela ia a le leanga le ulu e ia inisi mea whapena a le ala ua mawatonu a le tangata mātou te fesili e tulo Samoa o le ala soifua male ngase ngase o le mafaufa
0: ia paktai mo le fesili ia o le soifua o le mafaufa o tofilau ia olo o to ofile mulo ma fofau e ma fai ona fai au tonu le lei ma le saunga le mo mo o e ma le ainga ia e mai se le whanau olo o lava lau ma lo longa le lei le fiso ta inga ma ainga wo ma isi ma fai ona fai au fuafuanga le lei mo o e lava ia ma fata unu o me olo e fia fia iai
1: adie
0: olo o iai fo ile sili olo o tau la iai lau va ai I malu I tau wina, I lo so I fua ma o le, I lo so I fua tau mawhai.
1: Mali.
0: O le so I fua na, o le ma fau fau. O le ngase ngase o le ma fau fau. Ia pe yala o le opposite. Ia ua le mawhai o na to fi le mu lo ma fau fau. Ia ua fe mou mou wa ile faina o tonu. Ua le manda au e ma futa atu yisi. Ia le mawhai o na focus, ia pe concentrate. Ua le lava le moe, le lava le ma lolo. Ua maua ngofia I le lotoita, ia malmela le ole faamisa. Ia faia mionga voia e afia I le saunga le mu, ma le nofo le lei ole ainga maisi tangata. So, onai oto otonga na ole faamatala ina, ole soifu ole mafaufa.

0: ia male ngase ngase ulu mafaufau.
1: Mana ia tere, manino rele, ile vaenga ie lua, e te lele a la le, le ata ua ulu mafaufau, e mrele. Oi, emfaina ufapia, emfaina e fasao, ma ia upe au sise, na mai atu fafunga anga Samoa. Ai ele mafaufau ngofoi lea, mental health e fou ia tatou Samoa. Pei se mai fou. Ele tele, e se malam la manga. Ai se a e te tauai, e tauai, o na malam lama a inga Samoa. Ai se a e tauai, un tato malam lama, le soi fou al mafaufa.
0: Ia mana tua fo ia tofi lau. There is no health without mental health. Ele soifua malolo ina le tangata atua pea yele me fale tonu male soifua manuia le mafaufau. Pei foi ono famatala ina ole soifua lelei o le mafaufau e fai ai tonu lelei ma fai iunga lelei mo oe malo wa inga. Ia o le tutonu o le a inga lo fausi ai le a miu le tu mal savali le tangata. Ato o file mo tutonu le a inga. Ia ele se bevesi, ia e file mo fo le mafaufau. Ia ole e te tau ana mala malama ia e wa e pei o se mea le ole e ta i ta i a i le a inga ma le whanau i le soifua saunga le mu ma le anga i luma.
1: Yeah.
0: E pei la ole ngase ngase ma le soifua le mafaufau. E pā ia mea tau o le soifua le tangata e ono faalango lango i ai. Ia le saunga le mo le mafaufau ma le ngase ngase o le mafaufau e peila le o le itu faale tino po le fisiko o le fisiko la le o le tino le la mantua o le o tino le ia i a chemicals o tutono o le tino o le tangata ia o le ia i o neurons o hormones le faapale nia ia lau moe ia mau mafaufau nga mafaufau manga luenga i tutonu o lou tino. A whapela wale pāleni la chemicals ia o le tino. O le sila na awala ea leo na yele le ngase ngase le tino. Ia a whapela leo e solunga le leia mea uma, lai balance mea uma. E o la lea i se afianga po se whale tonu o le mafaufau walanga o lai pāleni. Ai a whapela yei se imbalance mea ia. E ono yei se mas absalonga e ono a ia i le vaenga lea i o le si vaenga tofilau o le psychological ia po o mea le fatitau i o langona
1: yeah.
0: I o mood o emotions ia peila o le langona tangata fo i lea a fape o lai oke ia mea uma ia o lai sekia ele o iese mea o faleto ia ona i tangata la ia o lo o afia ona o sawanga mantua o sawanga la lea o pei o le feusua inga, bo o le physical abuse, ia pei o le otusia o se mafutanga, loss and grief.
1: Emotional growth, abuse.
0: Ia pei o se tangata fo ele o sa o loto o lana filfilinga, o na olae e nofo, o lae nofo saisaitia e lalo pule nga le si tangata. Tusa o le sina, o no masalomia, ia o le si vaenga o lo social environment, ia po o lo, lo sio sio manga o le me o lo e no foai o le lei ma saunga le mu le fale o lo e no foai o saunga le mu ma malo lo ina uma tanga to le ainga o ye se nga luenga e tau sia ile ainga ia tutonge ta to pilim fa ita to fale velave
1: male
0: ia male nga ngana e ma fa yona e tau tala ma e mala mala mai pe mana o mi se fiso soani o e mala mala mai ai mam faina e tau tala yai ia o ye se ta avale ma fa ye ona e alu ya appointment ia bete alu e nga luenga ia ma ma fa ye me te fia fia yai ia a fa pe fo i o lo e mana o mia se fiso soani o e si la fia le me mo wa mai le fiso soani ia o le mea langa e alu ila lo le social o po si o si o manga ia o le si o le mea mun muli o lau paucho o lau paucha po o lau anganu e le la la bea ima le spirituality ia o le lei lau fisa o ta inga mo wa inga lo no ma lau e kalesia ma lau watu no o ma wa alo fasino manga ilo a inga you know o fanua o sua fomatai o mea umalava ia o wa a iaise le pale ni mea ia e ono au mai ale mafatianga ile mafaufau tangata tu sala o vaenga uma nei a tofila wo fala una watu
1: ma ni
0: o vaenga ia a pa pe o lae solonga le le ia ma pa le ni uma o lae o lo fia o soifua sa o loto le tangata ma o lae fia fia lo na mafaufau ai a fa pe o iai se vaenga o nei nei vaenga ta wana o fala watu o iai se totunga ia o inala ia in ia ma le mafatianga o le tangata
1: o le paleni o le
0: mea lea, paleni ia o le mea la lea e faatāua inai le mala malama i le soifu o le mafaufau ma le ngase ngase o le mafaufau ina ia mafai e iaona wa ai le leila wa le tangata ia lona ia soifu o le lei o lona mafaufau e le ngata mo ia ia e faapele faanau ma le ainga
1: o kauka le maana ia faafetai vaenga la e fa le vo umana sa un ol fo mai ya e tele o mea o tato loa ma tato a masani e fo inicio time ya wa ya ya le upu fo le doctor le alo la fa pe se wa kere alo ka stress ah ya o time la le wa a fa ina le le so fo malolo ino ma fo fa ah wale loa ka mai i ka mai i ah le la wa o fa pe ina ma mafa ah
0: e sa ole le ia o mantua fo ia e ese ese atu i tu a inga stress
1: man.
0: E ia ia le mafatianga fo ile e mafaia e oe una tonga fiti pete anu te sa vali vali ia be palongo longo il musika ia pole ale me fia fia il sangata ia ia fo ila le tu ele i tu a inga mafatianga e ono mo omia ile pso soania ale au fa inga luenga ia po o o nisi lava awala pete anu ba ile fo mai pole counseling ia ole silana nava enga e mafaina mala mala male yai walanga a yai lole stress ia ona fai lole ole ole fofo yai taimi na pe tatela noa pole ale me fai o ia ona e uma ia ina e afa pe ona e wo stress ala ile o yese me ele se vai fofo fo ile le fai na fai yai ia ole afa tupula ia ale ma ave ma me o fa tupuma ia ma vea yale wale fia fia o inala e amataina wa ai ele ainga suinga o alanga o le a iloa e, la alana iloa ele ainga i ele me olo e mafati ai ono o winga wa sui winga ele iba ai mo mua i ele ainga i ole tei milola na e amata iloa na fatal talanoa ele ainga i apo le va ai loa lfo mai i apo le bili loa ile bili telefoni olo o sila fia ele ainga e mua mail fso soani i ole tei mina e tatawai ona faise fuafuanga
1: afetai ia ole tei mitonu ana e ati le foi na vevesi pe a pe la ua stress atu a stress mai foi lesi ia vevesi lo ma ainga re e vaenga tonu ane ua e famtala mai ai a fa pe la ele malamalama i la tou o yo au tafa fafela na mau ole si vaenga ta ua le ua fa fonga foi sa mo fa longo atu lo fa malumanga ole nganganda ai se ai ta ua ile malamalama ile nganganda ile fatala noina or soifu o le mafaufau ma o tatou tangata o ngangana lea e mafai ai ona e interpret pe mafai ai na pa i atu se ia ufoine e ita o ia ia ua aoso mai lo tau fai feo sofi u mai lunga ia ua bang bang lo
0: ia sa ole le ia o le e tele vaenga e ta ua ile ngangana ia o mantua foi e se alfa winga ina o tato experience e a fia tele o tato experience tato o tangata Samoa ona o tato le tato tu malanga no ia malmea na o i mai e tato e tato matu o malmea tato tutupu mai ai ia tu sala a fa matala foi la ula ngona ma uma fatianga pe yo vai ngai fai ana o fa mala watua ia ete le ale involvement ole tato tu ale anga no uma si si manga ole yai ia fa pela ole ma fatia o la mona ai su watu le fal pai ai ele se sa mo ale fa sanga mai desi pito ole mela na eta ua ia e fa ta ua ia le matanga luenga le yai o se tangata e mafai ona fa matala pa matala le le mafuanga o le ngase ngase o a unga o le alma fuanga I on me vena e mai sa o ia le le tong fitting e mai sa o a o le mai ile ona o le sa o atu le o le mala mala ma mai le vaenga la ile fa matala ina mala mala ma fo ile mai o ia o le mele na mafuai ia e mai tonu ale ia o le o le o le tong fitting a fetau I tonu ma le me o lo mafatia I tangata Ia, ole mafu ahana e ala iyo na fataua lawa le ngangana I totonu la ole awaunanga e tatawa ya ona autova atulfale mai fa mole fesili fesili lava olo o yae otolo otofu lava ia awaunanga I totonu ole tefatuora ma
1: famtara uma translators
0: ia, language translator
1: mana
0: ia mafai ona e mafai ona fa matala walanga na otatou a samoe e tau te maala malama I mea e tau te le fia fia ai
1: mane,
0: ah, pia, tau te le o fia fia ona o lae o lo o o lo iei le fete ena inga I suafa matai po a po fanua
1: yeah,
0: ia po yeah. fete esea inga I tono a inga me fa pena ia na o tatawa e tau te ilo mafutianga na
1: saa,
0: o o lea wa mafatia ia le finangalo le tangata ma lelele iei se moe Ia e on melana e fataua ia le ngangana ina ia iaisesi e mawhai ona whaamatalaina ia le afoine ia o waunga ma mea olo e mawhatia ina ia mala mala mai le au whainga luenga ma au mai tonua ia le tong fitinga fitaui ma le mawhatia ngoro tangata
1: Ma alo sao noa ma tango fiela vale ai lao fionga lfoma Asi sila neila e ua mala malama Samoa vai atu le fafonganga Samoa. I le tele o mea e tua ina I le anganu. Mafua I le mai, mafua I le alu o tupe mawalalo le tau o soifuanga tulanga fapena. A lea wa e faairo tonu se tasi o vaenga. Ia watatu, pema mafu I le atu fape, e ia isesi e. Te fia fa Samoa. Why, sometimes, po le ala le leo lau nanu. E te le maua lava le winga le tau fa matala. Aia mala malama. Aua le matamuli. Aua le a. Ole aso, e sa o le meu tau mfaya che. Ono vaenga ia. Ale na pe ua mai tau. Pe ua mai fa pia. Be le o fa tau wa ina foi. O le sao ngā tupe lai fai o le a inga mare lotu po tūlanga wapena. Le mafua, ele stress. Ele o maram lama if sota inga ia.
0: E sao le leia, ole tāua, ole whamatala ina.
1: Sao lo e le fale. Oso le mai, tūlanga wapena. Aile o ilo.
0: Ia na, sao le leia, ole... E sa on leila usau noa ngai le mele ole whaamatala ina o le ngangana mantua e se ale ngangana e whao ngai fō mai.
1: Mane.
0: E peila ole ngangana e se a terms e whao ngai tutono le whale mai e peila o fuala au e o dose o fuala au
1: yeah.
0: o le ale le mawalunga e tala noa mai a fō mai. I o lala asawa sawa mai ala totala noa I o mea ia e fai ma mea ia. I ale ele o pu'e ale I atu
1: e tato.
0: Ona, ese le language lae kalangoa mai ail fo mai. O le mea lana e ta ua ele iai ole iai o se tangata e mawhai ona ia wha matala ina. Ina ia mawhai ai ona wha mala malama mai ina I o tato tangata ise ngangana vo ina le moa sa uma. Ina ia... ina ia matua pa mala mala malei I tangata ia aunga ia peifo la ole ngasa ngasa ole mafaufau ia ata ulola ia diagnosis ia ia depression ia mamea umana ia elei mase term fa Samoa
1: ia vaeng
0: ia ole melana e taua ile ia iole ole whaamatala upu po ole ngangana wa ole saunga le mō o tonga whitinga e au mai ia ma e mala malama le lei ma whailau fesili wa ole mele ia I tato ele whaiang tato fesili e fesili a mailan mele o le alme tauna tupu a inulan fuala aulea o le alme tauna ufaya e te tau ona tatou mala malama lele fuala aula la mai o le ala ume fai a faape wa faalongo ina ni suinga o le ala ume fai o te toi vili mai a oepe po ai o te toi vili mai o information umana e faa mala malama pea tatou talangoa e faa o ngale tatou ngangana Samoa.
1: Maalia, doctor. Ei, ei le si taimi foi lea ia tātou. We personalize the issues. Ah, le arua rapea. Eo le mai eo lato a inga. O le whainga la sa mai e foi sion ta ma. Ah, tūlanga vapena. Na pei lea wa vea ma awala foi lea. You accept it. Ah, ia ili eise vea. Ah, ia wa lea wa e faa matala tala mai nei va inga lea. Pei o le absorb batu. Ifafu. E tupu ele ma e tutonu o taita. Ah, e sao zao diagnosis ele da ufai atu I te mile. Ah, ewa e sao noa mai. Ono vahenga ia o tato malama lama iai. E, o avea mafafita uli. E mafaina avea mafafita uli. Iai lato, ia wa. E, ele vai tau voile pe walata ina matua tangata. Ia wa tupu mai ai me fapea. Ah, tupu mai ia unga fapea. Olo no winga o tangata fou wa. Ah, o leo wa famai e, wa ese ama, wa ese a winga, o le ama, le ama, le ama. Mele ta wa ina mala malama tonu o le a inga, ah.
0: Ia sa o le leia. Ia o man tua foi ia o leo langan le tau te soifua ma o laia le tu mau.
1: Nani.
0: Ah, o e ia ia su inga e le fape tu mau e pele tala vau ma le malo si o le tangata. Ia e tau te o ma suinga. Ah, e le mawhaina na tato tutu, ala e alua suinga, e te tau na tato wo ma suinga ia. Ma accept ah. O tūlanga ia o leo o yeile so I fua o leo ma tonga fitinga ia e tau na tala fea ngai. Ma fesili, o le mea pito sili anana ta awa o le fesili e maua mai yeile le fesosoani mōna I o tatu tangata. Te le information o le totono o le kako community. Ia a ole le fesili o na I o tatu tangata e le maua ilia. Whamatalanga o lola tō mo o mia.
1: Ane mana ia tele ole. Ole tamau a inga o lau whaasua mai. Ole ala sau sila sila e. Taimi o inga lue. Wa lewa e whaia o nganei. Sei tau o atu iei. Wa tō tele I tātou e a whaina e. I le mai o le mawhauwhau. Ia wa le mele o tanga lue e I le au. Ia, wa mai tau ina, wa whātuputupula ia le mental health o nei tato whānau le aonga. Ia, ese foi le whā malamalama ina. Taimi o e ngā lue, na pisi lo soifua nā taimi ina tato tangata.
0: Ia, ma whaftai mor fesili. Ia, e sila sila fo ia to fill out I mo meo statistics ma survey ia mali poki fo ia le ministry of health ia mali poti fo ia le mental health commission ia o lo la walunga ia le to tele o tangata pacifica o lo mau I le soifu o le mafaufau ia man tu avoi la a fatu langa lo tangata pacifica tono ni usila
1: to tele a
0: samo o tata wale to titi a fai le community o le
1: pacifica
0: ia a fa apela o le ufai mai ia statistic ia mafa maumaunga a le soifu malolo ina o tangata pasifika ua to o tele I le maua I le ngase ngase. Ia olo na winga olo to o tele o nona I o tatu tangata. Ia I lo unga lue ai o au ia tutonu o katanga lue ngana unga lue ai. Ia e to o tele ai ia na I o tatu tangata o au to ba atu tutonu o le matanga lue ngana o na ole fia maua ole fisoswan.
1: Halo, faftai. Lea lao a vea oe mastasi o faya onga specialist. Ia elvaenga lepe oe nga ngalue ai I le AUT. Congratulations. Malo, fe lo fina. Ia na amata mai le banker. Ia sawe nurse. Ia mental health nurse. Ia in between ya file aing am tulanga mo fapena le la wa yo atu senior lecturer in Ile School of Nursing I AUT ole aso sila sila ile academic world ya le holistic view le atato e mo moli atu I totonu e mafai ona fapia o se fisoso ani ile soifuanga o se vaenga tāua le anga I luma le asau si sila whawhaia o ngai ai
0: ia yeah. O wa o mātaua o ngā o le School of Nursing ia yeah. O lea o tāuina ia o whānau o lo o fia avea ma tau si soi fua ili nei atunu ia yeah, o le curriculum maala mātaua based I luma o, yeah. O le o le training o mato nurses I o la ula pata a ui ai I tutono le aunga I o le aua oina le o le Pacific Mental Health Nursing
1: Mania.
0: I kokongo le
1: o le ala o tato ofi atu le I fai longa le
0: ia ia sa o le leia o na o wo avea le a opportunity o se ono mantua fo ia to filawe to tele ya na yo tatu tangata pe on tatala noa ile pasene o tatu tangata pe afa tu sa ile Pacific community ya yeah. Male to tele la bo na yo tatu tangata o ineya ya ukilani le o lo o alala ai ya nta na yo tatu tangata ya ole le ha o mafo la le amato ya ole I no sure ya e tele nga keita mo mo nai tangata inei au kilani ya ole ola ola Ola message I mako students o leo te awa oina ia olo utau mawhai voi lele fa pula iai o le tū lea maleanga no ua mātou pe a tatou fiso o tai a tō o mai a maile kea I a mātou o mea I a tatau o na tō be aware iai o le tū lea maleanga mātou e ese tangata matua e ese le tangata laititi ese tangata e whaia tonu Tusa o se mea fo ilea o te whapetai ei fo ia uona o lea vanoa ua oumaua. Ua o mawhai ei ona o advocate mōna I o tatu tangata I tutonu o le School of Nursing. Ia walanga I mantua o nurses e pitu silim to tele.
1: Mani.
0: Le workforce tutonu o tonu o fale mai. Ia. E a matawai nale na ona o toto o le fatu.
1: I
0: tamaitia onga. Ia walanga e o lea a mantua fo I o le pasene o nurses I tutonu o nei New Zealand. Ia o tata o lea tōtiti iwa pasene o lea ile population. Ia a fuatu lai nurses, a pasifika ia. E fa pasene. Only 4%. Ia, e lea taitai tōta, lea taitai mawhai ona look after e nai o tato tangata ia I taimine. Ia le tato population wa grow. Le tato population o le matai fai oi la au I le opportunity lo te ia tono le nursing school o lo utau ma fai o te advocate
1: ma o fai langi maisi atu
0: o vai o le mako tu le maleanga I o mea ia te tau ona e awea iai ia ma fai matala iai ia le richness o le kako culture
1: Mani.
0: O mea ia iai strength o le mako culture
1: yeah.
0: Sometimes o le whaalongo voina le I mō me o le media ma mea ia e sa waili poti mwhapea I tangata yeah. Pasifika ai o te whaamanatu I tamaitia onga e iai o mako strength so ma fau mō mua I strength o mako kanga Pasifika
1: ioi,
0: and
1: Mani.
0: We have the right e mawhai e mauke e mauke e access ai le quality care so ole melana we have to say ole te advocate ai le platform no ke ai to tono ole nursing school ina ia mafai ano suia sta metiti ha unga stotas ia wala vana e fai se ai mo tato le anga ilumina
1: tele le a unga lo sa o le tau se luatu ele au fa fonga sa mo le mata ngofi e unga luenga o lo e usu ia ia sa uma a wa o students ia te a o ina me fai a unga ele na o pasifika Ah, peona e fa mam na mama e foi numera. A cho nu ole va ve foi la na na alu ole. Ole ole ole ole fe au mal le le mo cha cho changata. Ole a fa pe ona va va ai ai nei nurses pe ai una i ul cha un fai. Ah. Ele va e. Ia wa si si la nei ai. Ele no po a fen cha sanga e fe so cha e foi numera. Ah, vai vai numero. Ai ore vai ngana ina ia responsible le matanga luenga atoa. Ah, ele na changa ta pacifica. E ifu vai ai ao atu. Ala e mala mala. Ah,
0: ta ole le.
1: Ia ta te o fo e mai la e lo so ifu ta mo fai. E alu atu fai le fai longa ore nursing. Ah. Ia mantua la e ele te mie. E fili fili ai polea le vaenga e te anga i e nei lunga. A lela na e fili fili le mafau fau. I say, apart from poli dental nurse, poli isi nursing, I wa e fili fili e le anga i le soifua malolo ino le mafau fau.
0: O te lo le taimi na fai e le nursing training, e o ai a... tamaitia o ngā voina le faila ko placement I tuto no fale mai ma I so se vaenga o le fale mai o placement la ngā fai tuto no o le mental health o inana na uva ai ai I le tāua voilea o le whaonga aina o le ngangana ma le whaonga aina o le tū ma le anganu e create a difference o le mena no biki you know to fila uno fa pea uia ole sa ili malo mai nei New Zealand ia no mai lola ia e fa ia me nei New Zealand ai ole journey ngai ile nursing o ina o wi lo ai le te le male o nga o lo wi lo o le nganga na samo malo o lo malo o mala mala mai le tu male anga no fa samo
1: mali
0: ole lea o wa fa o popo ai pe ua add le value ko kongola unga luenga ona olo wi lo le yo o mea umane yo o le mea na usa wai o ma le know who you are as le mea na esa wai o ina no vai ai le tele yo le unga o le lo le yo nga ngana mal tu mal nga no ile kili vaina ole au au nanga I tutono le mental health ia e maise ala I tutono ina I o tatou tangata o inala na matayana o maua le low interest o fapea e mana ia e mawhai ona e talanoa e mawhai ona I ele taimi e spend ma le tangata ia ma o se ngaluenga voile I tutono le mental health o ie e mauteta o e tono le nursing o wa just to be human e yai le e fa le mea lea to be kind having compassion and caring and empathy me uma ia e a fifi e le ngaluenga fa le tau si soifua I tutono o le mental health nursing o le mea lana no fia fia e ufa pe le aila o aula lea o le mea lana o te fia fia iai o te mana o te e fa onga iai ia le ngangana malo uilo o le anganu le no sa uma usa moa
1: I
0: o le la e o mel taimin nei tu sa o se mea lea pe o sa o strength le tutono so se mea o se pe alua I tutono New Zealand I nga luenga ma fa ilonga ua o maua o le strength ale o le ta ua veina o I tutono I le nea tunu o la ua nganu o mala o ngangana ole mea na o te mita ia ile mea wo o ye le tau mawhai o na o te iloa o lo ui loa o le mea na ousa wai ia ma lo o whaata wai na o le mea na ousa wai ia male foile o le nau nau foina ia tautua ia faise tautua mo si o tatu watu no ile nei ta leni male ngalue nga ua ngalue I tutono nea tunu
1: en faila na whapea to be the best qualified mental health nurse. So swani ya oe, ilo oe journey, malo fainga malanga. And to be a doctor, mawale for ma ile PhD. fiso soani ai longa ngana malawanga nu. You have to really know that. Mana ya. Ia no toi mantuara ia o lau saunoanga lena saunoa mai le amatanga. Ile nau nau ta inga o siu tua a. E faa o onga o tau. A. Pe ana soifua mai la. E ma va va ai lau savali e te alu lau fau unga o lau PhD. O le tumutumunga o le tamufai ili zailinga fal mafau fau. O le asana tala e fai mai a te oe.
0: Ai a saoleleia lau saunoanga tofilau ole e ia time before na ia mai sale time la le ole fa unga le ai ina ua maua lo doctorate ia e to e to mana tua fo ile inga luenga sa fa ye e si o tama e o lo so i fua mai pe si o tina lo ua o maua o ia ngase ia ai pe ia o si o tama na fa ia le le ngaluenga le o le maumanga ma le faa o ngā o mātou. Ia o te iloa o lo o lo faa pea mai faftai lava mo le faa ia ia mo le aina.
1: Mali.
0: Ia a tono o se talana o lo o ia faya ia o te telefo ia tangata o le matoa inga ma uoe. E lau te iloa ia ilo uolanga ilo uola mai le matoa inga. Ia e fai mai lava le tala lea pe ana soifua mai ia si au tama ia o te loa foi o le mea foi lea e atilia i lava le na mafaa malosia le ola tau iwi ma le ola tau mafai ia ona ole naunaua lea ina ia faaea ina ia na ia umatua e ui a i wale o kinei ia si au tama ia o lo
1: soi fu pe e un aluena
0: ia ma o lo o tupu ma o la ola le fatu na ia tuto ina ia ma taulan whanau ia wa ia ele ngata o leo o te savali ai pia ia e wa amata na tuto fo isi au whanau ina ia tuto pui fo fo ila tau mai
1: ni
0: i o le ngala le savavali ai se i o mai le iungol neila rulangi
1: ma lo sao noa ua talinga fia longo lava ua mawalunga lava linea fiafi awa afo yo oe ole lupe faa lele ya Samoa aa inga ma ekalesia ne ekalesia katoliko Roma na etupu mayai mfapena faa na acknowledge ya onga matulanga mfapena vii eleni na ole mato upatipatia o faiva ole aunga nao Naples kalame e faa malo watu vii eleni ilo finau waitel tonu ele ifai ngofie le ala ele ifai ngofie ale watau manu lo fa moe moe ia tel tonu foro pati pati maise utua ailangi ia awale ta apua ima maise lpa ia o ainga o alani awala la ufisiri fai e fa malu sia e la ususunga la wafionga le fo mai o jo fa manino o le mafau fau o hane a wala e soifua, faa malosia, ele soifua manui o le mafaufau, matusia i pia. Lewa e sao noi nisi o vaenga, ele faa peo le faita tala atu i fea, fea, fea. Alu faa soa, alu faa soa mtura. O hane si vaenga lau fautuanga.
0: Ia, faftai lava tofi lau mole avanoa, ia, o te iloa o a wala e faa malosia, ele soifua le mafaufau tutonu o tato vaenga. Ia manatua fo'i o le ngangana alea o le na utahola ufo fo'i. Ia taita ia ili ngangana alea e whaamatala ia ila ato o lo mau ele ngase. Ia o le whaimai ia o le vale, wa valea, ia wa pale vaa, ia wa maalaia,
1: ia
0: wa make ai. Koe ngangana e whaamanua lea ili fina ngalo le tangata. Ia o sia o fautuanga ia male awala e whaamalo si aile so i fuol ma fau tutonu o tatoa inga ia suile ngangana suile ngangana e tau te talanoa i tutonu o tatoa inga ia ae mai se lava e tau te talanoa i a tatou whanau ia wae e amata mai ai tutonu o le a inga e mantua le a inga olfa le a onga falea unga mua mua o le tangata Samoa ia e amata mai ai ile tala noa le matua e faalongo ye tamatiti ia mo me upulafo ia e ia le taime o le ita e bave a le ita alu atu le upu ia e mantua vo ye e pala le maa ele e pala le upu ia e o lae ae e mafatia ai le langona e o le sia upu e lafo tua le upu ia e mantua e wapeia o lae wa alu atu male fetu e mamafa e matua mamafa lava i mafaufaunga o tangata o le si tangata ia o lae e peie mama ia o le si tangata o lae lafe alua ia maia le upu ia e manatua o e peo na ufa matalaina to filau i vaenga ia e faa ia e ono masalomia e maua ile tangata ile le soifu ile ngasenga seol mafaufau oisi oisi o mafuanga ele ole fao tol tangata e peila ia o meo sawanga ia peivoila o nai e tangata na soifua mea la tau e yengi disorders ma mefa pena ele o se fao tol tangata ia a upula ia wo watu ia o lala o lae tau mafai le tangata ina ia soifua ma enjoy le life ia ea toe an watu e male upu ia e a foi nei e a fia ile tamali anga o le tangata ia pa wala la ufautuanga ia e tawala atu le nei pon kalame ia o tato lava e suia e sui le upu o wa o te ilo o le mea foi le a lai ona le e aunga tātato e tala noa ile nei muta upu o le soifu o le mafaufau ma le ngase o le mafaufau ona o upu o upu o le tau te tala noa ai e le ngata tau te tala noa ai ma lafo isi ia o upu ale e ta te tango ata ita mo self talk e fa malosia e ita ta ita e fai o upu positive language e ma fai e iona fa amalo sia lo te mafaufau ia le ngata lai ata ita o le upu tate tala noa i tutono tato a inga fa amalo sia ia ia le te mali a nga male mafaufau o le tangata
1: fa tupu al fia fia mal fia alfani mal tono a inga e kale sia so sa yete
0: sa o le leia
1: oka se lau pasene le fautuanga lau sunga lau fionga lfo mai to tasi al fesiri lau PhD thesis lau le vaenga sa sui sui aeri lau pepa o lau fafo mai fa mole mole
0: oi o le na fai lau doctorate o lau te fai ngā luenga i tutonu o le fai mai tu sa la o lau research na o sui sui ea ma o tala noa i a inga o loo fao ngā ale au o nanga.
1: Mana ia.
0: O na yeile vai taimi na sui a ia i au o nanga i totono miro moa, totono le mental health. O le sui ngala na sui a i male function o le service al Pacifica, male service a Maoli.
1: Ia wawatele i o sui nga. Ia. Ea faina i fo i mo tata utangata. Mana ia.
0: E sa o le lei, o la o research la na umana awe o te fesili a inga sa moa lo fao nga ale au au nanga. O pe o fetaui le suinga le ama i a latou i needs o latou o e au fiai o kako culture needs o le language ma mea umana. Ia, e te lea le SS o le expectation o le falmai. Ia, ma le expectation o aifoi nei o nai o tatu
1: tangata. O tatu tangata ia faaungaale service.
0: Ia, o tangata ia na faaungaale service. Ia, ole mea na maua mai ile research na faataua ia le mana o mia ole ngangana. Ile ngangana sa moe faamalamalama ile le mental health fuma matala noa i na ai po le alea me o le mental health o le alea me o le mental illness o tofilau o na amata mai la o le results la o le thesis na po le doctorate o le results nga lea na o amata i na ile faunganga na podcast
1: tu sala
0: o le watolo nei tausanga o wa amata le faunganga na podcast o le tausanga le na amata i na ilunga o le YouTube
1: Ah, lo.
0: O sala. Mm. ole menana tu sa pe ole stala vole ole menana fa na mai le thesis ona na maua mai lole le recommendation mai na yo tatu tangata ole need le yo melana ona utango e loa fa ilole podcast e stala noa ya ile ngangana Samoa tatou Samoa ole ale le soifol ma fofau ole ale ngase ole ma fofau ia mata mo faila ale e peso otsa ile tu malanga no manga fa ale aso ia male soifol ma fofau tu sala ole tele io na io tatu tangata ia matai o taula sea ia ma faise ago o tala no ai mo podcast e mfa mala mala mai na yuta tutangata tu sala na umalole thesis na le ala ole time nei la ole te faya o nga tu e ole faina o research usala ole research le ole fa o nga ina ole ngana sa mo e fa mala mala mai le mental health ole masina nei o me na amatai e ole la e faina o research na tu sala ole fa atupula ia ole resources
1: ole
0: linga ngana Samoa ina ia mafaya ia ona tele le resources ia ma information ia pe voi la fa tsaile ne ia va noa wo o mo e luna e lunga la por kalame o ave ma awala e fa tile ila va ona
1: fa so le loa
0: race awareness ia ma fa so ile ne mata o puta woman mo na yo tatu tsangata
1: Fafetai wa ofisiri. Wale wa faaduwa na ufa yatu ofisiri murimuri le. Awa utuwe mantua le aungo le PhD. Ia, sa wale upu oya alfomai. Ule ngato le trained nurse. Ia, au le doctor. Ia, leala wa efasua. Ia, lefa uma waise tasio. Uvaenga matango ufie. Eilunga lao le YouTube. Mo ilatoula ufie maamalama. Ule ala suafa, ule fao ngangana. Faunga ngana.
0: Ya fa malo fa tsai ya o te lo se va no fa aurole nei ya fia fi o ma fa yona ta tala tala no ya o le na o si fautuanga ile mamalo sta to atu no ya o le manuia malisa o ngale mo lo ma fa fa o lo yo lava lima ya fa o nga a wala o lo e si la fia e pe o le fa malo stino yo savali tala noa isi tangata e te whatuatua ina. Ia pe te alu le swimming pool. Ia pe te whasavili. Pe te whasavili se si mea pe te alu wita e toi fo imai ai. Ia faise maa lo longa. Ia po le me voilea tofilau. Just take a breath.
1: Take a breath.
0: Nga le brief in. Brief out. Ia. Awa ole sina mea a zi tele lo mea e e fetu le ni mai ia na le mana vai tonu fai tau le fa mana vai fafu ia e calm down ai le ia le mafaufau ia ma mafaufau mo mo pe aita fa nga le nga nga nai e fausi ai mana tu le lei ia ma o nga mo oe ia fa pe ai sangata sa ili se fiso soani lau fo mai pe a mo mia awale no fwai awa ayalone suinga mo oe ia po sesi ole ainga ia awale no fwai asa ili se fisosoani
1: afetai
0: ia afetai tele lava tofi lau molo wa manua li nea fia afetai fo imo le fafonga anga asio tato watu no upele o Samoa
1: ia ole fafetai moli atu failo leo fata uwa le martapua inga Samoa fafetai lo finfinau fafetai lo saili malo le fatrongo longo tinga fafetai mo fautuanga matango fiel nea fiafi ya awale tato fainga malanga lo faya nei ya awale tau singa o tato mafau fau na ia soifua manuia ya mtato wola fia fia na uzu hatu mapesi almato talo ya lo fale tua fuwa ya tupel malosi ya tioe male ainga awale au aunanga matango fie uvala awinai lau sunga ile fomai the doctor tautala Joanna Mulipola wafa

ia to fa talo fatu pa io tatu tu nu fa tar foi lofto nga vai mal malo io pura pepe lo mafuta mali ne ia fiafi vi ia reli o il ni ta ia lo tatu o ia ta lo sproili le o sfulu no minuti ia sfulu lua ia ore upule te mna tu tatu ti fa so mail ni ia ta ia ore upule ore fau ah tatu tra no i pola i vaso ndi dei ah pola pola au pola pola mre la pola ah au na tata no le aso ni le ne fia fili i tae au li le fau upuro le fau ma ona ngangana umana ia i tonu a wai e ma al malama fu ima e tele fu i a ma ina isi isi le ngata o me fatino ai a o ngangana o maua mai mi i le fu i fa upunga a i le upu na al tonu mtai tusi al tele i o me fayon tatu tal noa i fa upunga le fau a ala au le e manera mata mai tatu wato no to tele sa tu re mar mar mai ah le nga to le pe le a vat fat zinga lo pu le fau po le fa fau e po le fau fau ah u fa pena e mo la tu fa ti longa manga u mal me u mal le ve to no fa pu le fau ah tar to tatu le na over sera u o di mato tasi ya ve di mai mari lo fu di ngalo tu sama le tatu to fa li u ni tayao